0: 여러분 또 꼬. E a vaca me ver na minha anso e devolver na minha anso teu ar. Para Pifalino!
1: Para Pifalino!
0: Me araba me naranja sujo!
1: Para Pifalino!
0: E então, co, eu vou te afirmar na vaca me dessa cabeça.
1: Para Pifalino!
0: E a me araba não, que eu me naranja sujo! Ina ni janao.
1: Ina katale mo jo tambao.
0: Jo na tsamami. Ina loatenir. Ina loateni sa ira sa yo. Ye ta fit janao ka e fa manao fa kamre sa kafona. Ia, o atsika izay miditra mivantana dia amin'ny alalany eo amin'ny onjam-peo no hainontsika ny feontsika fa tsy eo amin'ny finday.